Jedne dobre godine, ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena, dan je bio naopak, možda neki utorak.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

plate u javnom sektoru. Evropska komisija stavila je na raspolaganje nova sredstva u okviru plana rasta za Zapadni Balkan, skoro 159 miliona eura za Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. U saopštenju komisije navedeno je da isplata uslijedila nakon pozitivne ocjene sprovedenih reformskih koraka u oblastima konkurentnosti, inovacije, obrazovanja i digitalizacije. Ukupna sredstva isplaćena kroz ovaj instrument sada iznose više od 212 miliona eura za Albaniju, 89 miliona eura za Crnu Goru i 142 miliona eura za Sjevernu Makedoniju. Bosna i

0: jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, pola osam, vrijeme za naš mini koncert. Dakle, ono što smo spremili za vas je jedna od vaših želja sa broja 061 010 030. Kaže slušatelj, nešto pjevušim cijelo jutro pjesme Parnog Valjka. Ako možete vas dvojice da vi nađete nešto dobro. Može, druže, dakle, sve što se traži putem broja 061 010 030 ulazi u konkurenciju za mini koncert. Tako da evo, vrlo rado ćemo danas da ispunimo tvoje želje. Parni Valjak, samo za tebe.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: olix.com.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može

0: 8.31, dobro jutro Sarajevo, nastavljamo dalje naše druženje. Jedan lijep i sunčan dan, dakle, za razliku od jučerašnjeg groznog dana, ovaj obećava.
1: Pa slažem se, mada meteorolozi kažu da bi moglo biti opet i nekih pljuskova, slabih do duše u lokalnom Sarajevu, ali evo jučer su isto govorili pa ih nije bilo. Ja se iskreno nadam da ih neće biti ni danas, neka meteorolozi što se ovih pljuskova tiče pogriješe, bar jedno.
0: Evo naša slušatelj Kalma je sinoć bila u kinu, jučer smo dali ulaznice za film Prada.
1: Devil vs. Praga 2.
0: Tako je. I kaže da se odlično provela vile. To je ona sa prijateljicom, sa radnom koleginicom.
1: Znam, došla je jučer ovdje, pa ne znam sad koliko je bilo sati, možda 2:30. I kaže, napravila sam sama sebi problem. Pa kakav rekao problem? Pa čule su, kaže, i druge kolegice iz drugih kancelarija i sad moram i njih da vodim.
0: Pa vidi, pa jedan dan jedno, sutra drugu. Dakle, igra otvoreno kino svaki dan.
1: Ja mislim da su one kolektivno jučer.
0: A vidi, mi smo izgubili naviku tog uopšte idenja u kino.
1: Pa jesmo, s obzirom da jedno vrijeme u Sarajevu i nije baš imamo, to bilo dobro.
0: Ono što je fora, ja to gledam posebno, znači imamo svi ove velike televizore na zidu, koje samo skupljuju prašinu, u stvari skontao sam da ja ne gledam ništa.
1: Kao televiziju, televiziju?
0: Kao televiziju, televiziju, kao neki program, ništa. Da, ja samo evo čekam ove utakmice, pa... Slažem će se konečno isplatiti veliki ekran.
1: Pa ja mislim i da većina, ne samo naših slušatelja, generalno građana u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu sve manje prati televiziju kao televiziju. Ali kao uređaj, da, koristi, pali uređaj TV.
0: Pa dobro, sad gledamo, upalimo i gledamo, ne znam, nešto sa YouTube-a, prebaciš sa telefona ili tražiš.
1: Tako je, ili pregledaš, ne znam, galeriju fotografija ili neku od ovih streaming platformi, pa vidi, mislim, generalno, čovjek sam je sebi donio to... kako bi rekao, i kino u kuću, međutim opet to nije to. Ti sjedneš, pogledaš film.
0: Evo, došle sličice na Skenderiju, doće nam ovaj klinac sa Bjelava, obećano, je li ostalo nešto sličice?
1: Jeste, jeste.
0: Ako nije, da idemo kupiti, ima tu na trafici.
1: Došto, evo, ima sličica.
0: Odlično, nemamo album, tako da moramo naći album.
1: Joj, s tim albumima je strašno veliki problem, ja ne znam šta je reći, mislim da su neki ljudi
0: Juče smo pričali o tome, dakle, rekorder,

0: broju potrošenih
1: novaca.
0: 930 maraka je čovjek skršio do jučer na dva albuma za dvoje djece i ovaj, puno je to para.
1: Ma puno je para. Mislim, ono, razmišljam, nije vjerovatno skupio sve, potrošit će još novaca. Ovaj, mislim da realno ne, hajde sad, vrijedi ili ne vrijedi, ne mogu ja reći nekome da li nešto vrijedi ili ne vrijedi, njemu možda vrijedi, ovaj, ali mislim stvarno je to puno novaca, možda bi se ti novci mogli usmjeriti u nešto pametnije, da tako kažem, investirati u nešto. Ne treba nekad biti investitor sa milionima, možeš ti biti investitor i sa hiljadom.
0: Sad bi rekao Haris Kadić, kupi kvadrat.
1: Pa eto, bolje, pa sigurno je bolje kvadrat.
0: Kako nemaš para, kaže, da kupiš 100 kvadrata u Bosmalu.
1: I 100 kvadrata u Bosmalu. Što se mene tiče, samo ostaje u snovima, sad za sada.
0: Ja sam bio ti par stanova u Bosmalu, imaju sve ovaj... ono što mi se sviđa i to bi volio imati, ovaj, ono, kad budemo imali baš para.
1: Dobro.
0: Imaju ovaj, ono, kupatila su u stvari zatvoreno je to sve, sad pokušam da se sjetim.
1: Dobro.
0: Ovaj, imaju klizna vrata i ti kad otvoriš ovaj, ta klizna vrata, taj džakuzi dođe u sred dnevnog boravka.
1: Dobro. Mislim, u kupatilu je, ali kad otvoriš vrata, ja, imaš osjećaj da je on tu.
0: On je onda na sredini dnevnog boravka pukao pogled na Sarajevo. I ja nešto zamišljam, rekao, kako bi bilo fino živjeti ovdje. Znaš, ono, ti u džakuzi dođeš umoran s posla.
1: Fino, legneš,
0: a žena kuha grah.
1: Da ne sam sad grah i džakuzi, baš nešto ne idu.
0: Pusti da maštam, imam pravo da maštam, dakle. I onaj preti, znaš, ovaj, šišti. A tebe baš briga što on šišti.
1: Pa ne znam, ja, meni iskreno ta atmosfera nekako, meni je to više za neku finger food, za neku ribicu, vidiš, za ne znam, dakle, nešto.
0: Jesi se iznenadio sad, ču graha.
1: Pa ne, sve je super bilo do graha.
0: Pa što, dakle, to je ta kućna atmosfera, druže, šta, tvoja ne kuha graha.
1: Ma kuha, volim ja grah, baš volim grah. Nije uopće stvar u grahu, nego mi je džakuzi grah, mi nekako ne idu u istu rečenicu.
0: Pa ne, rekao sam kad budem baš imao para, pa ne. Što ono, šta ćemo danas, kaže, grah.
1: Ali jes, vidiš, pa, mislim, realno i bogati ljudi. Mislim, bogati,
0: šta, oni ne idu
1: bogati
0: grah,
1: ljudi. Pa mislim, ovi koji imaju džakuzi, jel?
0: Dobro.
1: Ne znam što sam rekao, bogati uopšte, nemaju samo bogati ljudi.
0: Ali taj džakuzi je ono ko mini bazir, znaš.
1: Pa jes, treba ti prostora, pa možda i zato bogati
0: može
1: ljudi.
0: Stana je žena, troje djece i punica, i svi u džakuzi. Evo što kaže Alen, jutro ako u vašem okruženju ima sličica za kupiti, i ako budete uzimali, 4 paketića za mene, dolazim posle posla da vam platim i preuzim. Ja sam unitik u 3-4 bedanice, oko mene nema nigdje. Evo, javljeno da ima na Skenderiju, mogu sad da odem, Alene, ovaj, vrlo rado, evo, ne moraš ni plaćati, mi ćemo ti kupiti, ali ovaj, moram da odem do trafike. Ali evo, čekam ovog klinca, pa možda najbolje odem da vidim da li ima album. Pa da vam kupim album, obećam, to je Zbjelava što će ga otac dovesti.
1: Ma, znam.
0: Rekao sam oko 9 da dođu, tako da...
1: Problem je generalno s tim albumima, mislim da su neki ljudi uzeli malo previše albuma, rekao bih sami sebi, onako, ne znam što će im samo, eto, to mi interesuje. Od trafike do trafike.
0: Ajmo da maštamo, dakle, ajmo da maštamo stvarno, šta bi bilo to, evo, ovaj dan za maštanje.
1: Dobro.
0: Stvarno kad bi imali puno para, šta bi s njima? Evo, dakle, za najbolju ideju nagradit ćemo ga, šta znam, doručak, nešto, džakuzi i neće grah, može grah, vodimo vas na grah.
1: Na grah.
0: Nemoj na grah, neće grah, hoće nešto fancy, daj, hoćeš li...
1: Nešto fancy.
0: Ono, sushi ili ova poširana jaja s avokadom.
1: Poširana jaja s avokadom, to evo, kaže, šaljemo. Kažu dostavljači da je to hit, pa. Možda da se...
0: A sarajevski domaćice, da dakle, hit. Prešla na poširana jaja. A neće više niko da ono, ta, kao to je seljačka hrana, grah.
1: Pa ne znam iskreno koliko je seljačka ili nije seljačka hrana, ali grah je jako hranjiv. Jako kvalitetna hrana. Ja pojedem tanjir graha i ne moram sad jesti ono 100 puta dnevno, mislim.
0: Ne, vratimo se na ovih 100 kvadrata u Bosmanu.
1: Dobro, dobro, dobro.
0: I na onaj džakuzi. Ima džakuzi, na ono, to kad se, kažem ti, on je iza zida staklenog, ali to je ono staklo koje se ne vidi, znaš.
1: Mraz staklo.
0: Nije to mraz, to je ono bijelo neko, teško, nije.
1: Aha, nije tanko. Aha, znam nešto. Znaš,
0: ti kad, to je staklena stijena se zove.
1: Aha.
0: I ti tu stijenu gurneš, ona ode negdje u zid, a otvori se prostor.
1: Baš cool zvuči, nisam to vidio iskreno.
0: Jesi, znaš kako dobro. I šta bi kad bi imali puno para?
1: Pa ne znam.
0: Evo, šta bi ti?
1: Pa ja sam ovaj x puta sa suprugom pričao šta bi mi sad da imamo, ne znam, neke milione i to neko maštanje. I znaš šta smo mi nekako...
0: Pa vidi, ja sam skontao da milion nešto nije, ono, bog zna.
1: Pa nisam rekao milione.
0: Milione, dobro.
1: Milione. Ovaj,

0: Sad su ove nekretnine poskupile, pa mislim treba puno više para nego prije.
1: Šta bi kupio, bi doba, eto, dobio, kupio bi taj stan, on je otprilike
0: negdje
1: 500 ili 700 hiljada maraka, eto do miliona skršiš jedan
0: ne bi uopšte.
1: Onda recimo neko dobro auto.
0: Ma ne bi uopšte stan kupio, kupio bi neki ogroman komad zemlje, da ga tako nazovem.
1: Dobro.
0: Tipa 100 duluma zemlje.
1: Dobro.
0: I, ali ono, baš kao što je neko neki dan napisao, ovaj, kako FGR danas, zapravo Haris Kadić nam je to rekao, kako FGR kupuju ove veće livade oko Sarajeva, prave tu u sebi kuću u sredini.
1: Evo,
0: toga.
1: Evo, kaže, mogu li ja da uzmeti meni 4 pakovanja, koje je ovo, Hare? Kaže, idem sa Iliđe redom, pa ako nađem, kupim i ja vama. Ima, evo, na Skenderije, evo, daj mi 5 minuta da odem do trafike, ili ima, ako radi ova naša teta na Skenderiji.
0: Ja, da, nek nam napiše
1: neka
0: poruku.
1: Nek nam sve ostavi. Sve što ima sličica, evo, ostavi nama. Ako sluša, Belma, ja mislim da se zove.
0: Jest, Belma.
1: Belma, ako slušaš sada i ako si na poslu i ako ko tebe ima, kupujemo sve. Evo, dakle, imamo Alena, imamo Hareta i ostale. Ovaj... Jutro, iskreno, kada bi dobio na lotu, tako, samo bih sa svojom dragom i ako bi djeca htjela hodao po svijetu, obišao što nismo mogli obići, ono, da vidi svijeta. Vidi, pa to je dobro onako, da, i ja bi puno putovao.
0: I ja bi, odmah bi u Japan otišao. To mi je neka životna želja, a znam da treba, ono, strašno puno para i strašno puno vremena. I strašno puno planiranja da odeš.
1: Pa da te uhvate one jakuze, da ti otmu.
0: A što će me uhvati? Pa što će? E, nemoj da mi ženu otme. Neću da u Japan.
1: Vidi, drugi je to svijet, druga planeta, potpuno ono, način života, razmišljanje i sve ostalo, oni veze nemaju sa...
0: E pa baš zato bi volio, čitao sam, pogledao sam hiljade nekakvih videa, pročitao hiljade priča o tome kako je Japan jedna od najčistijih zemalja, to mi je recimo fascinantno, toliki ljudi žive tamo da nema opuškama na
1: dakle,
0: ceste.
1: Ajde sad već znamo, dakle, neki dobar stan, ovaj, eto, 100 duluma zemlje, neka hacijenda, okej, dobar auto, putovanja i šta još?
0: Pa ne znam realno šta sad čovjeku nešto sad previše treba. Ja bi, pošto ja ne volim onako da sjedim, nisam taj tip, volim nešto uvijek da radim. Tako
1: vidi,
0: da bi nešto
1: vidi imenjaka šta piše. Kaže, ja bi putovao po svijetu, kupio neki apartman na Makarskoj. A mi ništa drugo, mi ne znamo ni do Makarske. Nama je svijet do Makarske.
0: Pa imaju li,
1: mi smo tako ograničeni. Dakle, znaš ti kakve obale ima?
0: Pa ima tako, evo, ja bi odšao na Havaje što malo, da se promijeni.
1: Ok, određenu sumu bi donirao u humanitarne svrhe, dobro. Pa što ostane. I vidiš, evo, dakle, mi smo skromni. Evo, dakle, malo putovo, otišao u Istanbul 5 puta, kupio apartman u Makarskoj i to gore negdje u brdu, znaš sad što prave one zgrade, ispod Biokova, doći će.
0: Pa ne znam šta bi ti rekao, iskreno, ovaj, mislim da ne treba biti baš toliko skroman, ovaj, ako već maštamo, onda pusti mašti na volju, daj da maštamo, mislim, što ne maštati da odemo u svemir.
1: Evo ga, pozdrav, imam 3 albuma za sličice, mogu li donijeti da nekom poklonite, trebamo album, evo, za ako možeš za ovih 15 minuta, mi smo obećali djetetu, ovaj, koje se samo javilo, jer mu roditelji ne daju da lijepi, pa sam ja rekao, ako ti roditelji dozvole, pitaj oca. I otac je nazvao i rekao da će dovesti dijete danas. Dakle, nemamo album, imamo sličica, evo sad ću na trafiku da kupim još, ali nemamo, ovaj, nema nigdje albuma
0: nema
1: da se
0: fizički,
1: kupe.
0: Tako je, to je.
1: Rekli su mi da na pijaci prodaju za 10 maraka.
0: Ma to mi je katastrofa. Pa to su ti ljudi upravo o kojima sam malo pregovorio, koji su uzeli malo previše albuma. To je, mislim, namijenjeno jednoj osobi jedan album, ne znam čemu. Uzimanje 20, 30, 50 komada.
1: To su naši ljudi, daj meni, da ja imam 3,
0: zato što je besplatno.
1: 5, 10, a neko da nema ni jedan.
0: To je zato što je besplatno, da se plaća ne...
1: Ajmo dalje, šta bi bilo kad bi bilo, kad bi imali para, šta bi uradili, dakle...
0: Ne znam, otišao bi ja recimo i u svemir, ovo mi je zanimljivo što i radi ova turistička putovanja, ono što je bila i Katy Perry što je...
1: U svemir?
0: Ja u svemir otišao bi.
1: Što ćeš u svemir?
0: Pa da vidi kako to izgleda, pa ne znam, eto ja...
1: Otišao bi gore da vidiš ništa.
0: Da budem u bestežinskom prostoru, da gledam kroz one prozore i to nešto. To mi je sve zanimljivo. Volio bi da se ispalim s onom raketom.
1: Kaže slušatelj, platio bi ženi silikone.
0: Pošteno.
1: Vidi, molim te.
0: Samo ne trebaju milioni za to.
1: Pa, koliko je to, možda 10.000?
0: Pa sam, iskreno ne znam kakve su cijene.
1: To zavisi od veličine.
0: Ali mislim da se... Mislim
1: da manje, ima za 1.000, za 500, on ima... Po što znam?
0: Ne znam ja sad kako to funkcionuje, ali ja mislim da si rekao prvu cijenu, dobro, čuo sam negdje tako 10.000 nešto.
1: A pitao si znači?
0: Nisam pitao, nego sam čuo.
1: Otkud si, gdje si čuo?
0: Pa, družim se ja s različitim ljudima.
1: Kako se da...

0: kako se samo ljudi otkrivaju. Pa valjda to zavisi od veličine, manje ovi, ono, one, ono, ne one plastike.
1: To iskreno ne znam, stvarno ne znam.
0: Ja bih, kaže, platio da prođem kroz hormoški morevuz dok je zatvoren. I to je glupost, jedna velika. I kako će se, vjerujem da će se ovo tako glupo završiti, Iran, Amerika i Izrael. To će na kraju da se završi ono da će biti ono što smo ratovali.
1: Pa nadam se da će se tako završiti, da će to biti evo za 5 minuta što se mene tiče, pa pazi, da konačno završimo. Znaš
0: što mi je žao sad, žao mi je ovih, kako se to zove, sponzorše, jeli?
1: Dobro.
0: Gdje su one sad odšli? Nema Dubaja više, to ne radi, slabo kaže. Slabo.
1: Pa ne znam, negdje
0: su sad?
1: Negdje su se preselile, vjerovatno.
0: Kako ima neke... dosadno, to naučilo da partija od jutra do sutra, znaš. To
1: pa dobro, vidi, Emir, ima po svijetu vrlo atraktivnih lokacija koje su i partijanje i život 24/7.
0: Kaže, manje raditi, vrijeme provoditi sa svojim najdražim, to je najvrijednije vrijeme, sve ostalo je talašika. U pravu si, dakle, ovo potpisujem.
1: A dobro, dakle, to kad čovjek ima vrijeme. Te milijone, pa to je to danas najvrijednije zapravo vrijeme.
0: Pazi, znaš kako ti je to, kad imaš više para, ti u stvari, tvoj mozak počinje potpuno da radi u jednom drugom modu, znaš, ono što ti je prije bilo bez veze jer nisi imao para, a sad ti ono postane svejedno, pa ti ono kupiš skuplje auto, skuplje dijelovi, znaš, ono, da promijeniš, ne znam, ulje na Porscheu ili Ferrariju, treba ti, što ti je sad trebalo, ne znam, 250-300 maraka za neki normalan automobil, ono, ta srednja klasa, sad ti treba 3-4 hiljade i onda ti u stvari živiš isto. Imaš iste samo... probleme.
1: Ja, ali na visokom standardu, na visokoj nozi, mislim, da se razumijemo, voziti Ferrarija i voziti, ne znam, nija neko drugo auto, ovo što ti kažeš srednje kvalitete, ogromna je razlika. Evo, zvoni nam i telefon, vjerovatno i neki slušatelj ili slušateljka želi s nama maštati.
0: Hajde
1: šta bi kad bi bilo, šta bi bilo kad bi bilo.
0: Bi bilo. Čuju žene sliku, ona da kupi. A znaš što ne mogu da... Ako mi neko može da objasni, stvarno, to je... A mene stid bilo da pitam ove žene što to imaju, ove usne napuhane.
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo maštamo nas dvojica, mi smo maštioničari danas, dakle, šta bi bilo kad bi bilo.
2: Kad bi... Prvo moja čerka od 3 godine u autu kad je vozim ovako vrtić, ona, čim ja nazovem, ona kaže, halo.
0: Ima li veće sreće od djece u tom uzrastu kad počnu da ono otkrivaju svijet i onda izvali tako nešto, ono, iznenadiš se otkud to njima.
2: A neki dan sam bio malo na kratkom odmoru sa suprugom.
0: Dobro.
2: U Neumu i sjedimo mi na plaži.
0: Dobro.
2: U stvari neki kafić, u plaži pjuckamo vince i kažem, rekao, znaš šta meni treba u životu?
0: Dobro.
2: Znaš šta? Rekao, volio bi da imam 1 milion.
0: Dobro.
2: Nije bitno sad koje valute, KM ili euro, da ne kažu sad...
0: Ja, da nešto.
2: Rumunski lev.
0: Dobro.
2: Ali taj milion ne smijem dirat.
0: Negde stoji.
2: Nego bi on stajao i samo bi koristio u suštini, ne do Bog, nečijeg zdravlja i tako. Znači neka sigurnost, ali da normalno nastavim život kako sad živim. Ali da je on tu.
0: Aha, da to stoji, da znaš da to možeš da uradiš nešto.
2: Jes, da ne mogu ja sad otići, kupim sad Porschea, recimo, ili ne znam, ono, evo, apartman u Makarskoj.
0: A šta ćemo apartman, mi ne znamo od Makarske dalje, dakle, za nas je Makarska, ali to je nevjerovatno, dakle, mi evo, ja samo vjerujemo, ako je nije u Makarskoj, tu, kaj bez veze.
2: Ja sam prošao, neki dan smo pričali, ja sam prošao i živio sam, rekao sam, u Bugarskoj, Rumuniji i na Crno more sam išao, a nije to lošo.
0: Vidi, bio si u Neumu, kažeš, mi smo pričali o Neumu nedavno, jedna slušateljka blatila Neum kako je to odmor za sirotinju i kako u Neumu niko ne zna da pliva i da niko ne ide u WC, nego svi to rade u plečaku. Znaš na što mislim?
2: Pa, dobro, mislim, to su stereotip. Šta je ona ronula pa gledala ko će kad spustiti kućinu ispod vode? Mislim.
0: Ma ne znam, ali vidi, ima tu istinu, nema nigdje WC-a, ja sam gledao, dakle, nije to da nije.
2: Pa ima.
0: Ali ima to i u Makarskoj, a ima to i svuda.
2: Ma naravno, a drugo, Neum je realno, eto, još uvijek, ali, ja sam bio...
0: Hoću da te pitam, dakle ja sam siguran, evo sad si rekao da si uživao sa svojom ženom na plaži.

0: i da si sebi priuštio jedan mini odmor, lijepo. Nigdje tebi ne bi bilo bolje u tom trenutku ako je tebi lijepo sa ženom, može biti ti lijepo i u Neumu i na Maldivima. Isti osjećaj, ništa ti ne bi bio sretniji ni tamo ni ovam.
1: Pa ne bi realno, možda ono samo drugčiji bi bio malo ambijent. Mislim, jest malo Neum nespretan onako...
0: Stepenice, brdo...
1: Jest, vrlo je nespretan. Ali realno, evo mislim, cjenovno je stvarno okej. Okay. Evo ja sam neki dan sjedio na Grbavcu, živim na Grbavcu, sjednem ono da pojedem picu sa, jednu picu s djetetom i malo pivo 21 marka. Mislim, u Neumu je ista cijena, a sjediš na plaži pored mora.
0: I to plaćaš KM-ovima, ono, ne
1: ja, ma može tamo sve, ko Turci, svaka igra, svaka dobija, samo valutu izvadi, oni to prešaltaju s digitronom odmah.
0: A bi li volio recimo da imaš kuću u Neumu, ono prvi red do mora i da imaš ono kao svoju plažu, znaš ono dolinu, i kaže imamo svoju plažu, ima neki, izlio betona malo, on napravi neki molić.
1: A šta će meni realno, ako planiram živjeti u Sarajevu, bilo gdje u Bosni i Hercegovini, šta će meni nešto daleko, evo tipa Andrej je rekao Havaj. Šta će mi kuća na Havajima, ja ću otići jednom u 10 godina, realno.
0: Jest.
1: A ovako ću otići, pa eto, mogu i za vikend otići. Pa ću biti malo u svojoj kući. Mislim, uvijek bi prije izabrao nešto što je bliže nego nešto što je atraktivnije.
0: Ja sam čuo jedno i kažu da je istina. Ima jedna legenda koja kaže da svi oni koji imaju kuće na moru, da su se posvađali sa rodbinom. Dakle, niko ni s kim ne govori.
2: Valja primat rodbinu.
0: Znaš, ovi što puštaju rodbinu da ljetuje kod njih, ono, prvo ne može svoje ima naplatiti, jel tako? A on to kupio kao investiciju da renta. I onda ovi kad te nazove, ne znam... brat, sestra, pa onda ono...
2: Rođak, rođica, tetka,
0: amiđa. Tetka, tetići, dajđići, amiđići, svi ovi koji kao... hoće da im daš to na korištenje 7 dana, 10 dana. I onda ti moraš nešto da ih lažeš. I onda iz tih laži u stvari niko ni s kim ne govori.
1: Ma, pa dobro, lakše je se posvađat, pa onda ne moraš ni davati u...
0: Dakle, kogod, evo, dakle, kogod ima neku nekretninu na moru, ne priča sa rodbinom. Dakle, jer je sigurno neko izradio, ili je bio prošle godine, pa je ostavio neki nered, neku prljaštinu, pa onda se...
1: Ma nije, evo, mislim, provodim više vremena tamo, supruga ima, evo, sad neke familiju tamo, I gledam te ljude koji u suštini borave, žive, ne borave nego žive tamo, znači prebivalište im je tu, svi su oni opterećeni zaradom. To je nevjerovatno. I ono što bi rekao moj kolega, kaže, kakva ti je bila sezona, jeste zaradili? Ma joj, loša, mogao sam samo promijeniti sebi, ženi, auto i to je to.
0: Ma je loša.
1: Tako da su... 90% ljudi je tamo nezadovoljno i stalo daje više i baš su opterećeni ono zaradom. Jer valjda priroda, evo imaju sreću, žive tamo, dala im je tu mogućnost da zarade na turizmu. Pa se ja znam štalt kad ne tako kad prekipim, kažem, ja rekao, samo jedna mala mrljica naftna ovdje bi svi propalko. Ne bi imao šta drugo rad, nego svi rentate, ono, pravi je kuću i renta je apartman.
0: Da. Vidi, sa koliko para bi čovjek bio zadovoljan mjesečno? To je dobro pitanje.
1: Kao zaradom posla ili ono da mi neko
0: ne, evo, koliko bi mjesečno da tvoja porodica sad zarađuje i ti žena, pa da kažeš, evo, to je to, ne treba na više. Je li to 5.000, 7.000, 10.000 mjesečno?
1: Pa evo ja ću recimo za svoje sad potrebe, za ono što bi ja recimo htio da napravim sljedeći 5 godina do maksimalno, ma 5, 10 je previše, pa jedno 10.000 uđe u kuću.
0: 10.000?
1: Pa 10.000 uđe u kuću i da budem ono rahat po pitanju, da sebi obezbijedim recimo, govorimo od nule, da obezbijedim stan, da obezbijedim, čekaj ljubav. Sad ćemo ići. Da obezbijedim stan i da obezbijedim neku malu vikendicu negdje blizu od Sarajeva i to je to. Eto. I to vam se digri kredit, otplaćuje nek 4.000 mjesečno na kredit od 6 živita.
0: Dobro, a samo još jedno taktičko pitanje. Da li bi mogao podnijeti u toj situaciji recimo da ti zarađuješ 3.000, a žena 7?
1: Hladno! Znači, hladno, ja prvo živio sam...
0: ima muškaraca, ne pitam ovo zato što ima muškaraca koji ne mogu da podnesu da žena zarađuje više marku od njega,

0: jer se osjeća manji muškarcem i jednostavno...
1: Evo, supruga je sad na službenom putu 3 dana, ja sam sam s 2 djece, zna, i radim još.
0: Dobro.
1: Znači, i skuham i odvedem, i sad da mi ponudi ona, slušaj, ja ću zarađivati 10.000, a tvoje je samo da ustaneš ujutro, odvedeš djecu, škola, vrtić, i ja fino na bazen, spa, ma hladno bi pristao. Ma hladno.
0: Dakle, nisi ono kao macho man, ja zarađujem, a ono, žena...
1: Ma takav macho man, pa to se obrlo davno, to nema...
0: Dobro, ima još, ja znam nekoliko svojih prijatelja, kaže, nema šanse, ono, čak i ne daju da im žena rade, kao...
1: Ama to jeste ako ti možeš doprinijeti toliku količinu novca, da supruga ne radi, ne živimo sad u Titovo vrijeme.
0: Da. Dobro. Vidi, čuvaj tu princezu, ljubi je, hvala ti puno, evo, dakle, drago mi je da imamo slušatelja, Andrej, koji razmišljaju na ovaj način.
2: Ba ja razmišljam, evo, nešto sad sam me inspirisao, baš bi mi bilo drago da moja supruga, ne znam, zarađuje mjesečno 10.000 maraka, da je neka menadžerica, ne znam, lupam, direktorica banke, bilo šta.
0: Dobro.
2: Razmišljam da bi ti ljudi mogli imati tako tu neku količinu para, možda i više, vjerovatno i više.
0: Dakle, ne bi te bilo stid ono da ti ona kupuje odjela,
2: Bož,
0: gače,
2: pa što Jelo, ma kakvi ja bi bio domaćica, par excellence, vjerujem.
0: Opa, vidi kakvi muškarci žive. Dobro jutro želim. Enes je na vezi, Viber poziv. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, evo nas malo maštamo danas. Imamo pravo da maštamo i hoćemo da maštamo.
3: Pa dobro, ja slušam to maštanje, ja zovem iz Cavtata, pored Dubrovnika.
0: Opa, je li imate svoju nekretninu u Cavtatu ili...
3: Pa nemam nekretninu i nije mi potrebno, evo, kao živimo ja i supruga.
0: Dobro.
3: Kao postanari ovdje radimo tu i slušam sa cijelu priču.
0: Dobro.
3: I ovako malo sam zbunjen sa svim komentarima koje ljudi daju i razmišljam tako koliko su ljudi u nekakvoj zabludi na način koliko im treba para za nešto, koliko im treba para za ovo, za ono, malo smiješno sve skupa.
0: Dobro, što je vaše mišljenje, molim vas?
3: Pa zbog toga što ljudi u stvari ne znaju uživat.
0: Dobro.
3: Da im date ne znam koliko para, ja i gledam recimo koji dođu ovdje u Cavtat, ne dolazi baš puno Bosanaca.
0: Dobro.
3: Ali dolaze i ostali, dolaze Italijani, dolazi razni ljudi koji pokušavaju da uživaju u tome što su došli ovdje 7 ili 10 dana. I to u stvari kad čovjek posmatra, to je postao cirkus na nekav način. To je lutanje gdje ćemo jesti, šta ćemo ovo, daj ovo, nije mu dobro na plaži, nije mu ovako, nije mu onako. I onda 7 dana ili 10 dana ispuca.
0: Dobro.
3: I vrate se kući.
0: I svađaju se.
3: I onda priče, bio sam tamo, bilo mi je super, bilo mi je ovo. U stvari, šta je poanta? Ljudi ne znaju uživati u tome koliko bi u stvari trebali naučiti da uživaju, prije svega, ne u tome koliko para imaju, nego kako provesti to svoje vrijeme. Znači, jednostavno su sluđeni. Kad sad pogledate u Sarajevu život kakav je, radi se, ne znam, nije 8 mjeseci, 9 mjeseci,
0: brz.
3: Ljudi rade, trče, daj ovo, daj ono. I sad je u stvari to ista stvar kao da vozite auto 200 na sat. I sad treba zakočiti to auto. Prvo ga treba zaustaviti, je li tako?
0: Tako je.
3: Da bi čovjek izašao iz auta i da bi počeo da šeta normalno, je li tako, bez auta.
0: Dobro.
3: Tako ljudi odmiju na godišnji odmor isto. Voze auto, 200 na sat, par mjeseci, ludi su si sluđeni, i oni koji imaju para i oni koji nemaju para. Svaki ima neki svoj problem. I onda pođu na more 10 dana, sa 2 djece, sa suprugom i sa sve to tako, trebalo bi da bude neki užitak. I onda se to tako sve razvodnji u jednoj zbrci, u jednoj trci, u jednom neznanju da se čovjek opusti i da uživa i da... To sve ima smisla. Bez obzira koliko novaca ima.
0: Da.
3: Znači, stalno je u pitanju ta ista greška. Treba mi 10.000 da odem u Tursku, da odem tamo, da odem vamo. Iz gužve u gužvu ljudi idu. Ljudi nisu sposobni da uživaju na mirnom mjestu, da su opušteni i da im je lijepo u tome. Da uživaju u svom postojanju.
0: Da.
3: Jednostavno, traže nekakvu frku, nekakvu gužvu, nekakvu zbrku, u stvari prave istu grešku koju rade i u Sarajevu i u bilo kom gradu, većem gradu u kome žive. I to je ta suština zbog čega stalno nešto fali, još nešto fali, nikako ne mogu da dohvatim nešto što bi trebao dohvatiti, a to je tako pod nosom, to je tako blizu, zato što ne znamo biti opušteni i ne znamo uživati u svom postojanju.
0: Enese,
3: treba nam stalno neka frka, neka

0: zbrka.
1: Enese, šta je tebe odvelo u Cavtat? Inače, odakle si?
0: Iz Sarajeva sam.
1: Iz Sarajeva, a šta radiš u Cavtat?
0: Slikam.
1: Dobro.
0: Da vam kažem nešto. Šta me je odvelo? Svi sa okolnosti me odvelo, mislim, šta ja znam. Živio sam u Dubrovniku neko vrijeme, pa onda sam se vraćao u Sarajevo, pa odvelo me to što volim more.
1: Jednostavno
0: volim more, volim prirodu, volim taj nekakav ambijent koji mi strašno prija.
1: Dobro.
0: I nije to bilo baš tako lako ostaviti sve u Sarajevu. Ja danas imam stan u Sarajevu, dođem povremeno, njim i pogotovo dođem češće.
1: Dobro.
0: I nekako sam pokušao da svoj život napravim smislenim. Jer prije toga sam radio i to je bio ono posao kuća, posao kuća, posao kuća.
1: Dobro.
0: U neka doba se sastave zidovi. Dođe pitanje šta je ovo, je li ovo život?
1: I razumijem vas.
0: Ja trebalo proći kroz tu jednu frku koja se dogodi u čovjeku u traženju samog sebe, traženju tog mjesta, nekakvog mjesta gdje ćeš ti biti ugodno, gdje ćeš nekako moći da uživaš u onome što ti prija. A ne samo da idem trčati na posao, raditi i dočekati penziju i ići kupovati lijekove i šta onda?
1: A možeš li da živiš? Očigledno da možeš od umjetnosti,
0: pa
1: odnosno od svoje slike.
0: Pa potrudio sam se da mogu. Stvari u tome da mogu da živim. Ja sam mijenjao dosta poslova u životu. Upravo iz tog razloga što šta je poanta? U Americi ljudi mijenjaju recimo poslove vrlo često. Mi smo tako odgajani da se zabodemo u jedno i da imamo stan, prekrasan stan od ne znam nije 80 kvadrata, napucan, slušamo opet televizor i nam stoje u stanu i ne gledamo, ima li ta ne ono, sad će biti prvenstvo.
1: Tako je, tako je.
0: I sve je to tako tu, ja to vrlo često kažem, možda će biti malo grubo zvučati, kao da ljudi sebi prave grobnicu za života.
1: Da.
0: I onda smo vezani ko psi, vezani za te stanove, ulažemo nešto, daj ovo, fali mi još ovo, daj ovo. I onda čovjek se sam sludi i na kraju traži negdje da ode od svega toga, da ode 70 dana, a ne može, ne zna da uživa. I to je taj problem, stalno shvatamo sebe za rep. Jer smo se toliko natrpali stvarima, isto ko magarci kad se natrpaju sa puno stvari, onda više ne mogu da nose, onda kišću padaju i čekaju kad će pasti.
1: Da.
0: I ljudi uopće se ne uče, nas od malih nogu ne uče da znamo uživati, nego da imamo. Ja sam jednom slušao jednu krasnu stvar, u autu sam putovao za Sarajevo i sad sam slušao nešto što je Muhammed Aleyhisselam govorio. Kaže, postoje dvije vrste ljudi. Ljudi koji hoće da imaju i ljudi koji hoće da budu. Vrlo je mali broj ljudi koji hoće da budu. Znači da uživaju u svom postojanju. Ovaj današnji dan se nikada više neće vratiti. Ni meni, ni vama, ni bilo kome drugom. Nikad se neće vratiti. Znači, mi živimo stalno za sutra. Za sutra. Sutra ću ja. Sutra. Sutra. I onda to sutra nikad ne dođe. U nekoj kafani je pisalo sutra točivo pivo džabe. Nikad ga niko nije popio.
1: Da.
0: Mi ne znamo biti danas. Mi ne znamo biti u današnje vrijeme, u ovom trenutku sad i ne znamo uživati u životu. A to je u stvari najteže.
1: Meni je drago da...
0: Napiju, kažete.
1: Meni je drago, Enese, da sam našao sagovornika koji ostvario, shvatio point u života, u stvari, da sloboda nema cijenu i da čovjek kad se oslobodi svih ovih robstava koji nas tlače svaki dan, mislim na kredite, na nekretnine, na rate za leasing, rate za kredit, pa onda dolazi drugi problemi. Ti si dakle iz Sarajeva ostavio sve, otišao da budeš podstanar u Cavtatu i da uživaš u moru.
0: Pa sve skupa nekako, nije to samo otići i uživati u moru i ne znam ni ja šta. Nekako sam osjećao, kad sam prvi put došao recimo u Dubrovnik, to je bilo, imao sam 19 godina, 20.
1: Dobro.
0: Tad sam nekako vidio, osjetio sam da mi to prija. Osjetio sam da prija. Imao sam ono želju da dođem, da živim na moru, a da. I to nije bilo tako lako. Ostaviti sve, čak sam se bavio muzikom u Sarajevu, imao sam svoj bend i ne pričam sad dalje, koji nije važno.
1: Dobro.
0: I nekako sam stisnuo i skupio kofere i otišao. I bilo je tu napora.

hajde ovo, hajde pa hoću se vratiti, pa nešto ne ide, pa hajde, našao se, pa da ne širim priču. Uglavnom, poanta je da mi u Sarajevu više nije bilo ugodno. Zašto? U to vrijeme dok sam ja bio u Sarajevu, to je bilo Sarajevo zlatnih doba. To je bilo Sarajevo kad je puno kafića bilo, kad, ne znam, estrada je radila, kad su se ljudi tamo nešto naguravali, folirali. Ja sam to

0: da ću ostvariti to da mogu današnji dan kad se probudim da kažem vidi divno je, sunčano je, idem pokušati uživati u mirisima i u cvijeću i u moru i u svemu što me okružuje, nekako biti iznutar sebe ispunjen.
1: Moj NSN, sad si me doveo u situaciju da sam počeo da razmišljam o tome o čemu govoriš i da sam poželio, znaš, da sam tu negdje s tobom na plaži ispod nekog bora, da pijemo kafu i gledamo u more i da nas baš briga za cijeli svijet. Hvala ti puno što ste se javio, evo, stigli su mi i gosti, tako da
0: ja
1: moram...
0: Ja sam raspoložen, ja sam raspoložen, dođi u Cavtat i možemo se naći...
1: Bio sam u Cavtatu prošle godine, hotel Albatros. Ja u životu nisam vidio hladniji bazen. Dakle, ja mogu izdržati zimu, ali u tom bazenu ja nisam mogao noge da stavim 30 sekundi, nevjerovatno. Enese, vidimo se u Cavtatu, dolazim na kafu, važi?
0: Važi, uzdravlju, čao.
1: Hvala, čuvaj se moj Enese, moj Andrej, jesi li čuo ovo? Šta je ovo gostiju?
2: No, 1, 2, 3, 4, 5, ima, pun studio kod nas.
1: Pun studio, stigle albumi, stigle sličice, ajde da vidimo ko nam je došao.

0: Joj, gužve, Andrej, u našem studiju
1: neka,
0: danas
1: neka gužve.
0: Stigao je naš drugar sa Bjelava. Ajde samo sebi malo mikrofon slobodno spusti.
1: Eto,
0: naš Amar je stigao. Želimo ti dobro jutro i dobro došlo u naš studio.
2: Hvala.
0: Ti si nas pozvao, u stvari poslao si poruku, je li tako?
2: Da.
0: Da otac i mati ne daju da ti lijepiš sličice.
2: Tako je.
0: I tražiš od nas da ti nađemo album i sličice, je li tako?
2: Da.
0: Ali ja sam rekao nešto, prvo ti pitaj oca, i ako on kaže da može, mi ćemo ti naći i album i sličice, je li tako bilo?
2: Jeste.
0: I ti si nama došao danas. Koliko ti je godina?
2: 12.
0: Pa ti si veliki, okay. Koji je to je...
2: Sedmi razred.
0: Jesi li odličan učenik?
2: Da.
0: U kojoj školi ideš?
2: Ale Nantak, na Bjelovama.
0: Imaš li curu?
2: Ne.
1: na foru.
0: Bila, ali ajde da pričamo o ovome. Dakle, svi tvoji drugari vjerojatno u školi skupio sličice, imaju albume i sve ostalo, samo jedini ti nemaš.
2: Da.
0: E pa neće moći. Ja imam jednu ideju i razmišljao sam sinoć, moj Andrej, da što nas dvojica radimo, ja sam skoro izlijepio svoj album koji lijepim sa svojim djetetom.
1: Bravo.
0: Ti imaš svoj album, ali mislim da bi bilo najbolje da mi nađemo oko nekog finog druga i da kad završimo svoje, da njemu pomognemo da izlijepimo to do 12.
1: Ma nikakav problem.
0: 12. 6. do početka.
1: I da to vrlo rado sve svoje duplikate svima dati.
0: Ja sam onih 50 sinoć dao, tako da nemam, ali skupit ću ja još do...
1: Pa vidim ja ti to, brzo tebi to ide.
0: A vidi, imam dosta ljudi koje znam i onda zbog djece mi to razmjenjujemo.
1: Brzinske,
0: da, brzo to ide. Tako, druže, da ćemo mi tvoj album da zajedno izlijepimo, tako da evo sad otac zna gdje smo mi, pa nek svaki dan naiđe, a mi ćemo svaki dan nešto poslati tebi. Jel to važi?
2: Da, hvala.
0: A što se postidio?
2: A, malo.
1: Možda zbog one cure.
0: Ajde ti sad zamijeni se sa svojim ocem, hoću s njim malo da razgovaram, a ti sebi izaberi neku loptu, nađi tu, ajde prerovi sve to i nađi sebi loptu. Ti fino, što god hoćeš, dakle pogledaj šta ima, pa koja ti se sviđa, uzmeš sebi, nosiš kući, paži. A ja ću sad pozdravit

0: ti oca, idemo se predstaviti.
1: Dobro jutro,
0: Ana. Koji si razred?
1: Školovanje, još se školujemo. Život je škola.
2: Evo, život je škola, evo.
0: A šta je bilo neki dan? On se nama javio, čuje da mi imamo sličice. Jedini radio, jedini medij koji je dijelio i još uvijek dijeli ove sličice smo mi.
1: Tako je, onaj, vi ste bili inicijalna kapsla, tako da kažem, Damar počne skupljati sličice.
0: Dobro.
1: Ja sam bio za, ali mama ne.
0: Ne da mama.
1: Mama je mišljenja da je to preskupo.
0: Besposlica.
1: Da je bacanje para.
0: Dobro.
1: I onda ja mar sluša vas ujutro ovako, inače slušam vas naravno svi.
0: Dobro.
1: I poslao vam je poruku sam, bez nagovora, bez ičega. I mama je to čula, kaže, nemojte me brukati, nemojte me brukati. I pristala je. I evo sad u konačnici i ona kupuje sličice. I,
2: znači,
1: i počeli smo lijep. Počeli
2: i mama
1: smo
2: aktivno
1: lijep
2: sad učestvuje.
1: Počeli, pa eto, ne baš toliko aktivno, ali eto.
0: A vidi, stvarno je, ovaj, živimo, Enes je naš u pravu, malo čas pričali smo, pozvao nas slušatelj koji je iz Sarajeva, ali otišao da živi u Cavtat. I dole slika i živi od onog što radi i uživa u moru. U ovom Sarajevu stvarno fali samo more. Mi da imamo more, mi bi bili kakav
2: gdje bi
0: Monte Carlo,
2: kakve
0: ove mondenske.
2: A možda bi to mi nešto pogriješili.
0: More.
2: Pa ne, nešto bi smo mi tu zabrljali.
0: Mi bi kanalizaciju
2: ma ne, nešto
0: svišnjika
2: bi tu, aha, nešto bi mi zabrljali tu, neki bi problem bio, vjeruj mi. Vjeruj mi, neki bi problem bio.
0: Tako da, ovaj, evo mi se stvarno trudimo da, pogotovo djeci, osjetljivi smo na djecu, imamo djecu i volimo i tuđu djecu i hoćemo da svaki dan jednom djetetu izvučemo osmijeh na lice, to je jedini naš cilj. Dakle, i nijet nam je taj, a sve
1: lijepo,
0: ostalo nas ne zanima. Samo da je djeto fino, da poštuje, da uči i da ovaj cijeni svoje roditelje i mi smo spremni da svakom djetetu u Sarajevo, ako ništa, poklonimo žvaku.
1: Lijepo od vas, a na kraju krajeva svijet na mlađima ostaje, jel tako?
2: Pa mi to često kažemo, ali često mi zaboravimo na te naše mlađe, pa im ne napravimo ni park, pa im ne popravimo taj park kad pokvare neki stariji i tako dalje. Sve mi je nešto ko za našu djecu, a teška situacija.
0: Kao roditelj ovaj, i stvarno mislim da nije lako ni roditeljima koji imaju mušku djecu i koji imaju žensku djecu. Dakle, kako odgojiti dijete danas u Sarajevu? Ako ga učiš da bude fin, kulturan, vaspitan, neće dobro proći u tim tinejdžerskim godinama, vidimo što se dešava, ovo tinejdžersko vršnjačko nasilje, problemi, onda ako ga pokvariš, ovaj, ako ga učiš da bude ovaj, razbojnik, ne razbojnik, nego da bude, da se zna odbraniti, onda on uzme silu i onda
2: no, on
0: prosipa silu,
2: malo dalje.
0: Onda imaš drugi problem, onda nevjerovatno, šta raditi?
1: Slažem se s vama da je teško, ali mislim da roditelji trebaju da budu ogledalo prije svega i mislim da jesu u konačnici ogledalo, znači neko koji gleda dijete i pokušava ga, aj da kažem, kopirati, imitirati, da
0: otac bude uzor svom
1: tako
0: djetetu.
1: Je, i da tako on, je, tako da je. Teško jeste, nemoguće nije, to sam siguran. A, mislim, društvo u kojem se kreću da je onaj, da će to biti najvažnije.
2: Presudno.
1: Pa, moje mišljenje je tako, možda nisam u pravu, ali mislim društvo sa kojima ideš u srednju školu, mislim da je ta srednja škola.
0: Ja mislim da je ključ, ovaj,
1: ključna.
0: Pošto sam i sa suprugom razgovaram i šta i kako i šta nas čeka. Ovaj, mislim da je da najgori je period ovaj kad oni napune u stvari 18 godina i kad
1: upravo to
0: pomisle da su samostalni, da sve znaju, da su najpametniji.
1: Upravo to.
0: I onda dođe Amara nekakva smota. Kaže, našao sam babu, curu, ide, diže tegove iz teretane. I dođe, dovede kuću, neku ima veće mišiće nego on.
1: izazovno.
0: I šta bi mu čovjek rekao na to? Pa sine, ima i njožni iz žene.
1: Pa, vidi, svak svoju sudbinu kroji, sad šta će biti to?
0: Ali ne,
1: to,
0: ima, pazi, ima toga, vidi šta žene danas samo dižu tegove i teretanu i...
1: Pa dobro, svijet se mijenja, Emire, onaj, mi smo neka generacija koja...
0: Ma može se svijet mijenjati, ali ne može, dakle, žensko je žensko, muško je muško, ali, dakle, činjenica, se uvijek se znalo,
1: dakle,
0: ta ženstvenost ženu čini takvom i po meni, ovaj, to je moje mišljenje sad, može se neko slagati ili ne, imam pravo na njega, da jednostavno nekako lijepo, elegantnu ženu vidjeti u
1: pristojno obučenu,
0: prirodnu.
1: Ovaj

0: Ja mislim da novac kvari ovaj svijet, mislim da je puno onaj ljudi zavise od ne znam. Od novca, od bolesni su, da li voze dobro auto, skupocjeno auto, garderoba i mislim da to kvari onaj danas dosta.
1: Da, pošto smo pravo potrošačko društvo, nema šta. Ništa, idemo sad da vidimo šta imamo od sličica, da obradujemo našeg novog druga, Andrej, i evo, telefoni zvone, evo samo...
2: Telefoni zvone, slušatelji ulaze, evo sad nam je isto neko ušao, a ovaj, može evo i da sjedne, slobodno.
1: O, kod nas je ovdje koliko autobuska stanica, samo malo, samo da se javimo u program, sjednite vi slobodno, to je za goste. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako ste, gospođo?
3: Dobro sam, hvala, kako ste vi?
1: Evo,
3: slušam vas svako jutro i tako sam stresna kad vi od ujutru tako mu ljepšate ovu kafu i jutarnje.
1: Pa evo, uopšte. Trudimo se, iskreni smo,
3: ne,
1: sad neko...
3: Ne, ne, vi ste ovaj, zaista. Imate divne teme, imate, ma sve je najljepše, muziku, sve. Priču, imate teme odlične.
1: Mi smo napravili jedan živi program, dakle naši slušatelji su u stvari kreatori sadržaja za naš program i to se vidi, dakle mi smo sarajevski radio, furamo ove naše sarajevske priče i to je to. Volimo da se zezamo i na svoj račun i na tuđi račun.
3: Sve, super ste.
1: Hvala gospođo.
3: Ja sam vam u vezi sličicam.
1: Šta, da nam date ili da...
3: Ma kako? Ja imam dva unuka i za jednog sam dobila, a drugi kaže, pa majko, ti više voliš Karima od mene.
1: A joj.
3: Zovi majko, zovi za mene sličicam.
1: Ajde ovako, gospođo, pošto ja, rekli su mi da ima tu na Skenderiji, ja sam obećao prije pola sata, da nema više, nestalo.
3: Nema više, pa ja čujem ovo sad, što ste rekao da imate.
1: Pa nema ništa.
3: Nemate ništa, pa šta ćemo onda?
1: Pa mislio sam da odem da kupim, rekli su da ima na trafiku, ali za priča smo se i ja nisam odšao i nestalo. Ajde, dajte mi 10 minuta, samo da provjerim. Ajde ovako, dakle, molim sad slušatelje, gospođo, ostanite uz radio, evo sad ću ja nešto da smislim. Andrej, moram opet ovaj, na Cicin Han izgleda.
2: Ili na neku drugu lokaciju.
1: Moramo na Cicin Han, dakle gore, ako ima negdje, gore ima.
2: Trebalo bi, evo.
1: Dajte nam javite sad u ovom trenutku gdje ima sličica, dakle dolazim za 5 minuta i kupujem sve. Dakle 061 010 030, pomozite nam, dakle trebamo sad, evo.
2: Treba nam sličica.
1: Treba nam sličica, da dijelimo. Samo mi recite trafiku ili objekat u kojem trenutno ima i ja sam za 5 minuta na lokaciji. Evo, dakle, jel može bolje?
2: Pa mislim da ne može realno. Jel nam se Belma ikad javila?
1: Ko?
2: Belma sa trafike. Možda ne radi do duše, možda nije njena smjena sada.
1: Kaže, evo pitanje, znaju li djeca igrati u pola cijelo? Ne znaju djeca to. I to i nije zabavno. Ja sam pokušao sa svojim da ga naučim. Aha. Pola cijelo, slike bijelo, više ništa. Mogo. Ništa ga ne zanima. Kaže, ovo je glupo. Pa rekao, nije, sine, vidi što je, uzet ću ti sve. Ma ništa, kaže. Evo ti, kaže, da se ne svađamo. Nisu ni djeca ko što smo mi bili. To, ovaj...
2: A promijenilo se. Dobro, vidiš, sad je popularno, mislim, sad je ovo zanimljivo, skupljaju se i ovi albumi, ali skupljaju se i digitalni albumi i tu je cijela furtutma oko toga, ovaj, razmjene tih digitalnih sličica, ovaj, ko je dokle, koliko je ko skupio, ja skupio 2%, mislim da neće skupiti 100%, ono, završit će se 3 svjetska prvenstva.
1: Evo, dakle, povukla se i tema, samo da pitam našeg slušatelja koji još uvijek sa nama, evo, da recimo mi imamo milion i damo ga tebi, šta bi ti od njega? Šta bi prvo uradio?
0: Ma ne znam šta bi. Kao što neko reče, čini mi se, Andrej, milion je ništa. Nije da sam neskroman.
1: Ne, vidiš koliko je čovjek prokret. Evo ti milion, a šta ću od jednog? Ne može mi biti. Ali odmah mi u startu, mi smo negativni. Dakle, nama milion ne može biti.
2: Ne, pričali smo da maštamo. Ja kad maštam ne želim da imam ikakva ograničenja. Pričamo o mašti. Ja sad maštam da imam ne milion, milijarde.
1: Sad ga izvrni, nema 20 maraka.
0: Iskreno.
2: Džaba ti sve. Ako maštamo, pa neću maštati, ću maštam kao realno. Šta znači realno maštanje? Maštam, pusti mašti na volju, nek ide mašta negdje, nek samo na mašta.
1: Takvi, nama je malo milion.
0: Evo. Nekretnina, evo nekretnina, znači uložio bi neku nekretninu. Eto, to je moj odgovor.
1: Ovo što sam ja rekao u Bosmalu, ima stan, ono, džakuzi, nasred sobe.
0: Ne, radi je u neku kućicu, ja sam pobornik neke kućice, avlice, neke, ne volim zgradu.
1: Halo, dobro jutro, ženim, evo slušatelj zove, samo malo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ima li negdje sličica?
4: Nema sličica.
1: Nema sličica.

0: Nevjerovatno, 9.29, još samo 30 minuta se družimo ovog četvrtka 21. maja. Interesantna tema jutros.
1: No, preinteresantna tema, mada bi ja volio da više, kad pričamo o maštanju, da maštamo, da stvarno maštamo, da nemamo granica, jer maštane bi trebalo imati sad

0: milion,
1: dva, pet. Ovo je meni sve jutro samo potvrdilo jednu ovu teoriju da smo mi u stvari nezahvali.
0: Pa dobro.
1: Nezahvali, svi redom. Prvo ja, pa onda svi u redu.
2: Vidi, možda si u pravu. Mislim, čovjek generalno i kad ima više i novaca,
1: evo, dakle, onda ti porastu rekli, evo, da vam damo milion, vi rekli, šta će mi milion? Ne mogu ništa s milionom.
2: Pa vidi, možda ti u suštini ne treba nikakve pare, možda je u pravu potpunosti naš slušatelj Enes koji nas je zvao.
1: Enes me je oduševio. Da, čovjek je skontao u stvari šta hoće i živi život koji hoće i sam sebi diktira svoju slobodu.
2: A mi to svi hoćemo.
1: To je najveće bogatstvo
2: koje
1: čovjek
2: je. Mi to svi hoćemo, samo mislim
1: da ne
2: pogrešim.
1: Mi smo robovi,
2: jesmo svega.
1: Života, želja,
2: navika, svega.
1: Želja partnera, želja djece, opterećeni smo glupostima, šta neko misli o nama.
2: To nam je najvažniji problem. Mislim, realno, u Sarajevu je to jedan od najvažnijih problema, šta će reći komšija i šta će reći onaj drugi i tako dalje. Mislim, to je realno naša realnost. A što se tiče ovoga što je rekao slušatelj Enes, mislim da je fazon u tome da mi svi zapravo želimo to što Enes danas ima, a to je da smo slobodni, da smo nezavisni, da nas briga pod navodnicima ono šta će ko reći, a da pritom evo ne trebaju zapravo milioni. Mislim da nam je on danas otkrio, mi možemo našu sreću i na drugi način potražiti.
1: Slušatelj je obećao, dakle ima 4 paketića sličica da podijelimo slušateljima i sad treba doći tu u ulicu Tekija.
2: E, odup ja dole onda.
1: Moramo sići.
2: Što bi rekao Hars Kadić, sleti. Sad ću ja da sletim.

0: Evo ga, krivo je more.
1: Krivo je more. Zašto je krivo?
0: Krivo je more, druže.
1: More je vas da krivo.
0: Pa vidi, krivo more. Znaš, šta ih je, ne znam.
1: Šta ih je...
2: Učinilo mi se da telefon zvoni, nisam siguran, neki zvukovi mi se priviđaju očito.
0: Nije, druže, krivo more, kriva je ona, što je labilna, što je vjerovala.
2: Pa ne znam, evo ja bih mogao reći da je kriv i on, što je možda labilan, što je vjerovao.
0: Prvo, što je pustio da ide na more sama?
2: A to je već, kako je sebi to mogao dozvoliti? Možda nije mu par.

0: Evo, naša slušateljka Lejla se zove, upravo sam pisao da dođe do nas, imamo album i imamo jedan paket sličica za Lejla, za klince, tako da, ali odmah moraš doći danas po ovo, jer će nestati. I imamo još dva paketića sličica, evo sad da nas nazove ova slušateljka, gospođa, ova Nana, što kaže, više voliš
1: jednog od drugog unuka.
0: No, ne može to, dakle, ja sam 100% siguran da to nije istina. Dakle, kako ćeš razvojiti to, to nema šanse.
1: Pa vidiš kako to djeca shvataju, ako je jedan dobio paket sličica, a drugi nije, odmah je to problem. S obzirom da sada sličice nešto što je ono, jel,
0: pa ništa,
1: najaktuelnije.
0: Evo, imamo dva, ako nas sad sluša ova gospođa koja je zvala maločas, koju smo rekli da sačeka, evo prilike, ja bi sad nazvalo, ne znam koji je broj telefona, puno poruka je došlo i puno poziva smo imali, tako da ne znam koji je sad njen.
1: Da, mame se imali kako bi znali.
0: Da, evo ova Nana koja nas je zvala, koja ima unuke, imamo još dva paketića da dodijelimo. Ali morate biti brzi sa pozivom 061 010 030, naš je broj.

0: Ajoj, još samo 12 minuta. Proleti nam ovaj dan, Andrej, dok se okrenu smo, evo 12 minuta je do 10.
1: Pa kad su nam zanimljive teme na repertoaru, onda vrijeme jako brzo prođe.
0: Vidi, malo smo maštali danas i otprilike smo šta zaključili? Da smo mi u stvari prokleti.
1: Pa jesmo, dakle. Jesmo, malo smo i opterećeni novcem i tako,
0: jesmo,
1: tom zaradom.
0: Jesmo, svi smo.
1: Trčima za lovom, a ono zapravo na koncu zbog čega?
0: Ništa.
1: Odlično je pitanje, mislim, ono kao neki faraoni pravimo neke piramide koje, ne znam, nećemo ponijeti nigdje sa sobom.
0: Pa vidi, ali ovaj, znaš šta, društvo je takvo, jednostavno te tjera da ti se uklopiš ili da ono budeš predmet ismijavanja.
1: Pa ja kažem ovaj često u nekim razgovorima da
0: ti, to je
1: glavna posljedica kapitalizma konzumerizam.
0: To je ona sarajevska tača on.
1: Tača on, pa jest. To je naš, mislim da je to naša pošast, pardon, da ćemo mi zapravo sa tača on ovaj nećemo daleko dogurati. Zato i nismo daleko dogurati.
0: Mi smo društvo koje voli da ismijava u stvari,
1: tako
0: da
1: se ono, pa tako je.

0: mi smo ono kontraši. Mi smo uvijek protiv nečega, nikad za, ali smo protiv.
1: Tako je, tako je. Volimo da se rugamo, da ogovaramo.
0: Mi evo, izbori su nam ove godine. Mi ne glasamo za, nego protiv. Samo da neko ne pobjedi ko se nama ne sviđa. Šta će on, dakle, ne, nećeš, kaže ti.
1: Jeste.
0: Nećeš ti.
1: A mislim, vidi, sve to...
0: Umjesto da mi glasamo za ono ko nam se sviđa.
1: Ali vidi, mi smo očito takvi.
0: Mi smo protiv.
1: Mi smo očito takvi. Mislim, imaš tu priču oko inat kuće, generalno, koja je super primjer jednog Sarajlije, Bosanca, koji živi, koji odrastao na ovom području,
0: on je samo iskoristio ovaj moment.
1: Ali je bio pametan, vidiš.
0: On je
1: dobio na kraju šta je tražio.
0: Tako je.
1: Ostala je kuća, kakva je bila, cigla po cigla, prenijela se
0: na boljoj lokaciji.
1: U suštini na boljoj lokaciji, tako je. Možda on to nije znao ili možda ovi nisu to znali u tom momentu, ali nebitno je šta je bilo, bilo je kako je bilo. Čovjek je dobio svoju kuću na drugoj strani obale rijeke Miljacke i šta tu da se kaže. Mislim da bi nam on mogao poslužiti kao dobar primjer.
0: Ali vidi,
1: kako biti inatan, tvrdoglav, s nekim smislom.
0: Ja sam siguran da on nije znao da će to biti neki restoran.
1: Pa vjerujem i ja, to je čovjek porodička kuća.
0: Nikad ne znaš ti u stvari
1: u što može prerasti.
0: Ti to gradiš, ti to nešto praviš, a gdje će to završiti, Bog te pita.
1: Pa nemali je broj porodičnih kuća koje su bili na Baščaršiji, odnosno na Čaršiji u starom dijelu grada, koje su se prodale, a tu su recimo nikli sada hoteli. To je okej. Grad napreduje, društvo se razvija i treba da bude tako. Ja ne bih bio sretan sada.
0: Evo recimo gore u svojoj ulici ima sigurno nekih desetak kuća od blata u kojima niko ne živi.
1: Ima.
0: Ruševine.
1: Jeste. Nema baš 10, ali ima 5-6.
0: 5-6 sigurno ima.
1: Ima. Koje stoje tako tu, vjerovatno neriješeni neki imovinsko-pravni odnos. Ima dosta te naše dijaspore koje ne interesuje imovina koja se nalazi ovdje. Iz nekog razloga i stvarno ne interesuje. Imam slučaj, evo komšinica preko puta mene, bila je tu neka kuća, ona se uglavnom srušila i hajde, nevažno je. I onaj vlasnik 4/6 toga nečega. Živi žena na Novom Zelandu. I nazvali iz opštine i rekla žena, mene to ne interesuje, nemate više nikada me nazovete. I to će sad tako stajati, Bog zna koliko dugo, ne znam kakvi su naši zakoni, kako se to može riješiti, vjerovatno nikako, mislim, to je njeno vlasništvo, jel? 4/6 toga.
0: A šta je s ovih šestina ostalih?
1: Ove 2/6,
0: koliko su 4/6?
1: Pa ne možeš ti, šta će sa 2/6 u suštini? Sa 2/6 u suštini. Tigra riječi.
0: Ajde, da uključimo još jednog slušatelja pa da polako privodimo kraju. Želimo dobro jutro. Halo.
2: Dobro jutro, ja se izvinjavam, nisam znala da sam odmah u programu, samo pitanje jedno, nema veze s kojim što ste trenutno pričali.
0: Dobro.
2: Samo gdje se nalazite da bi došlo po karte, jer nikako ne mogu da nađem?
0: Mi se nalazimo na Skenderiji.
2: Ja sam tačno na Skenderiji na ovom stražnjem ulazu, ali ne mogu da nađem sad gdje.
0: Gdje ste trenutno, dakle, dajte nam samo lokaciju pa ćemo vam pomoći. Dakle,
2: znači, evo me ovama stražnji ulaz
0: za garaže, ili tako? Ajde, izađi na balkon.
1: Evo, sad ću ja izaći na balkon i mahaću vam, pa nadam se da ćete me vidjeti.
2: Mašće, izvinjavam.
0: Ništa. Upalite sa 4, ovo je ulica Tekije, dakle, ono, slabi intenzitet saobraćaja, tako da, evo, sad Andrija možete vidjeti na našem balkonu. Koji je automobil, ajde? Evo, mislim da su se oni vidjeli i da naša slušateljka sada može da uđe u naš studio i da preuzme svoje karte. Ali ono što je interesantno, moj Andrej, nama u prosjeku svako jutro dođe po između 30 i 50 ljudi.
1: Što slušatelja, što gostiju, nekad i poštar naiđe, pa bude i on dio te statistike, ali da, mi smo kao neka stanica ovdje, autobuska, tramvajska, trolejbuska, ne znam, ali znaš šta, ja volim da dolaze ljudi, volim da je živ prostor, ne volim ja, bilo bi mi dosadno sad strašno ovdje samo, mislim, izvini, ali samo da smo ti i ja cijeli dan ovo zamisli.
0: Ajde da dočekamo i slušateljku pa da odjavimo, važi.

0: Evo ga, 9.59 na kraju smo danas.
1: Foto finish.
0: Na. Šta da kažem, zanimljivo je bilo.
1: Pa znaš šta, ovaj, kad god se mašta i priča o maštanju, mora biti zanimljivo, s obzirom da mašta je nešto što bar bi trebalo da je tako bezgranično. Ovaj, čovjek ostavlja mogućnost da razmišlja o nečemu šta bi volio ili šta ne bi volio.
0: Ovo sa sličicama me počinje nervirati, pravo da ti kažem.
1: Koje, nestašica?
0: Pa da, zbog djece, dakle, žao mi djece koja nemaju. I ovaj, evo, mi se trudimo i malo će slušatelj donio 3 albuma, dođe slušatelj donio će 3 ova paketića, mi to dijelimo djeci.
1: Tako je.
0: Dakle, djeci.
1: Mislim, situacija je takva.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Na poslijepodnevnim satima najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 16 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: 21. je maj, četvrtak na Hit FM-u i ulazimo u drugi zajednički sat i danas smo tu sa najvećim hitovima. Tu smo da se opustimo, zabavimo, uživamo i popunimo svaki prazan moment i ne damo vam da budete tužni, depresivni ili melanholični. Tako da samo pozitivno i idemo dalje na Hit FM-u uz Plavi orkestar.

0: polako isprave. A ako nemate ni vremena ni živaca, poslužit će i obični vlažni peškir. Fino ga stavite preko zgužvanog dijela i rukama lagano zagladite tkaninu. Mali trikovi velika pomoć kad želite izgledati sređeno i na odmoru, a da vam pegla ne da i na težini kofera.
1: Od

Sarajevu u modernizaciju nastave školskih prostora. Resorna ministrica Neida Kotamuminović izjavila je da je u obnovu i opremanje škole uloženo oko 1.000.000 maraka. Škola sada raspolaže digitalnim učionicama, savremenim kabinetima i multifunkcionalnim prostorima za praktičnu i interaktivnu nastavu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina u većem dijelu Hercegovine, pretežno sunčano. U Sarajevu oblačni, u drugom dijelu dana kiša je moguća prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: I stigli smo do kraja našeg druženja na Hit FM-u za ovaj 21. majski dan. Želim vam ugodan ostatak četvrtka, ostanite uz najbolju muziku, a slušajte nas i na hitfm.ba. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
4: Dobar dan, Sarajevo! 4,9
5: Hit FM.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa di se gura po kranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina u većem dijelu Hercegovine, pretežno sunčano. U Sarajevu oblačni, u drugom dijelu dana kiša je moguća prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačana frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, 15. sati, srijeda nam je 21. maj i želim vam dobrodošlicu u Drive Time na Hit FM-u. Družimo se do 18 sati, to već uveliko znate. Idemo odmah sa dobrom muzikom, pojačajte radio od ovog trenutka, odbrojavamo vrijeme do kraja radnog dana, ali i do kraja saobraćajnih gužvi.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje registrovani su lokalni pljuskovi, u Bosni slaba grmljavina. Sutra u Hercegovini pretežno su

Za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. FM.

Trosatno nam je druženje prošlo, evo sad ovog trenutka, ništa, imamo mi novo druženje sutra od 15 sati kojim se jako radujem, zato budite uz 104,9 MHz. Ćao!

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,